Pe mo nu tuwalu mo tena taimi ko mane tawa ki te whane minu te tikanga o te tula e ono i o whakatalo whātu mātu mai lunga i te pe mo nu tuwalu ki lunga ko tuko loko toko ni whalongolo mai ki tapalo kalame ma hane i lunga i te pe mo nu tuwalu i o koi tuai hoki tato tu watu ki te tamana tēnā e kāmata mai ni e tau polo kalame i te awhiawhi tēnei ki te Whekau pe alomo te mahane, ngā ke whakalongo mō tāua ki te pehe, lotu hoki e tahi tēnei. Ko I tuai tātou tuku atu ki te tamana tēnā ko te ia, me ko te tāwina te aliki, tēnā ko tokome hoki a ia. O kāmatane ia tō pehe, tō a te polokalame tāua I te awhiawhine ki te whekau, ke whakalongo longi ai tāua. Ka tēnei rā te, te pehe lotu e tahi. Koi tuai tātou o tuku atu ki te tamana whaipiau hoki tēnā, ke kāmata mai ne tō polokalame I te pō tēnei.